0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо. Три факти про Паралімпійські ігри.
1: Факт перший.
0: Перші змагання ігор попередників паралімпійських відбулися 29 липня 1948 року, де 16 поранених військовослужбовців змагалися у стрільбі з лука.
1: Факт другий.
0: Під час стрільби з пневматичної гвинтівки паралімпійські спортсмени стріляють у бичаче око шириною всього 0,5 сантиметри, такого ж розміру, як крапка на друкованій сторінці.
1: Факт третій.
0: У 1964 році у Токіо зафіксували перший приклад використання терміну «паралімпіада» в офіційній документації. Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: У хіт-параді, як у житті, деякі зустрічі дуже красиві, навіть якщо вони не назавжди.
2: Ця пісня була з нами ніжно, легко і по-справжньому тепло.
1: І з настроєм. Але ми не кажемо прощавай. Ми кажемо до наступного романтичного повернення.
2: Сьогодні пісня залишає наш чарт, але звучить для вас ще раз.
1: Жанна Алтавська, «Метеликом в долоні».

Рокнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпії всесвітньо відомий бренд «Жилет». Ще століття тому можливість користуватись предметом одноразово вважалося відкриттям. Революція у культурі споживання почалася зі станків для гоління. «Кінг Кемп Жилет», сам того не усвідомлюючи, став першопроходцем моделі «Дешевий девайс, дорогі комплектуючі», що згодом підкорило весь споживчий ринок. Містер Жилет не був першим, хто запропонував безпечний механізм. За сотню років до нього француз Жан-Жак Перре запропонував бритву з дерев'яним захистом на лезі. Порізи це не виключало, але частково рятувало від глибоких ран. А от саме безпечну бритву, таку, яку ми уявляємо її зараз, відкрив світу саме «Кінг Кемп Жилет» у 1901 році. Масове виробництво почалося у 1903-му, але за перший рік компанія змогла продати всього 168 станків і 51 лезо. Вже наступного року продажі сягли 90 тисяч станків та 120 тисяч змінних лез до них. За два роки «Жилет» став мільйонером. Втім, «Кінг Кемп Жилет» створив значно більш, ніж бритву. Це був абсолютно інший рівень маркетингу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Жилет». Тривалий час бренд був виключно чоловічим, але у 1970-х роках компанія все ж наважилася виробляти бритви для жінок. Саме «Жилет» нав'язав жінці бажання стати богінею з ідеально гладкими ніжками. Компанія «Жилет» навіть дещо залякувала жінок. Якщо не хочеш залишитись самотньою, тіло має бути гладеньким. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Рано вставай, рано лягай, багато працюй і просувай себе. Арнольд Шварценеггер. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

житті таке буває тільки раз. Світали ночі, я не вірив сам. Можливо, все згадати без прикрас. Та неможливо,

0: Сьогодні о 14:00 і раптом всі починають співати.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Тут пісні такі, що мовчати не вийде, сам підхопиш.
0: Сьогодні о

Персонаріум. Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі. Сьогодні поговоримо про того, кого вважають одним з найвпливовіших і популярних артистів 20-го століття. Будучи справжньою іконою популярної музики того часу, переважно в Америці, він 11 разів оголошувався лауреатом музичної премії Греммі. Отже, це Френсіс Альберт Сінатра. І я маю декілька цікавих фактів про цю видатну персону. Так от, перша діяльність, що проклала, так би мовити, дорогу до популярності Френка Сінатри, це робота водієм лідера колективу «Три спалахи». Це вже потім Сінатра сам стає виконавцем в цій групі, яка вже буде мати назву «Четвірка з Хобокен». А ще до цього Френк Сінатра працював конферансьє в одному з місцевих кафе. І варто відзначити, що отриманими від відвідувачів чайовими він ділився зі сліпим піаністом, з яким дуже товаришував. Слід додати, що музична кар'єра артиста тривала протягом близько 60 років. За свої досягнення Сінатра отримав 11 нагород Греммі, а у 1954 році Френк Сінатра удостоївся Оскара за роль у драмі «Відтепер і навіки». Ну і на сам кінець додам. Будучи на піку своєї популярності, Френк Сінатра отримував від своїх шанувальниць до 20 тисяч листів кожен місяць. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них – наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: А ось і вершина нашого шлягер-параду. Пісня, яку ви обрали переможцем.
2: У Макса Барських не складається, а з вашою любов'ю до цього треку склалося ідеально.
1: Перше місце, друга неділя поспіль. Ваші голоси і заслужені.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Іноді достатньо просто вийти на танцпол, і всі розмови закінчуються.
0: Бо коли дівчинка танцює, чоловіки поруч раптом забувають, навіщо взагалі зайшли в кімнату.
1: Стояв собі спокійно, думав про справи, а тепер уже просто намагаєшся виглядати природно.
0: Знаєш, хороший танець – це коли навіть скромність на хвилинку бере вихідний.
1: Тому, дівчата, прошу, не стримуйте себе. Дюплекс Бенд «Дівчинка танцює».

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на суботу, 6 червня. У Львові буде хмарно. Температура в день до 20 градусів, уночі – до 12. В Одесі сонце крізь хмари. В день очікується до 23 градусів, уночі – до 18. У Харкові сонце крізь хмари. В день до 29 градусів, уночі – до 16. У Києві місцями грози. В день до 28 градусів, уночі – до 17. Гарного вам дня. Тримаємося спокійно, уважно і разом. Погода. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

різних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На фронті доба знову була надзвичайно напруженою. Зафіксовано 215 бойових зіткнень. Найгарячішими залишаються Покровський та Гуляйпільський напрямки, де українські військові стримують найактивніші атаки російських сил.
0: Росія також била ракетами, авіацією, керованими бомбами та тисячами дронів-камікадзе. У Запоріжжі під ударом опинилися об'єкти критичної та промислової інфраструктури. Двоє людей поки не виходять на зв'язок. Важка картина, але оборона тримається.
1: Володимир Зеленський відреагував на заяви Путіна щодо можливих переговорів і назвав відповідь слабкою. Президент наголосив: Москва не демонструє бажання завершити війну, тому грошей у Росії має ставати менше, а міжнародного тиску – більше.
0: Тим часом американський президент заявив, що Зеленський і Путін можуть самі шукати формат розмови. Україна окремо вибачилася перед Грецією за інцидент із морським дроном біля острова Левкада та підкреслила повагу до міжнародного права і безпеки цивільного судноплавства.
1: Є й важлива гуманітарна новина. Андрій Сибіга та Юрай Бланар відвідали український медзаклад, який отримав словацьке обладнання. Мамографічна система і сучасна стоматологічна установка вже допомагають військовим на реабілітації та цивільним пацієнтам.
0: Україна також привертає увагу світу до захисту культури. Сибіга поінформував генерального директора ЮНЕСКО про пошкодження українських музеїв, театрів і мистецьких установ після масованих російських атак. Йдеться не лише про будівлі, а про пам'ять і голос країни.
1: На технологічному фронті українські оператори дронів почали отримувати супутникові знімки майже напряму на планшети і телефони. Дані можуть приходити за лічені хвилини, і це суттєво прискорює рішення на передовій. А розробники моделі Клод попереджають: розвиток штучного інтелекту варто пригальмувати, доки людство краще не навчиться керувати ризиками.
0: У світі теж неспокійно. Американські військові перехопили 4 іранські безпілотники біля Ормузької протоки, а Тегеран відкинув можливу зустріч Хаменеї з Трампом. Але завершуємо спокійно. Україна тримає оборону, лікує, відновлює і зберігає культуру.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.
2: Служба підтримки вашого серця слухає вас.

тебе все з фільму. Щастя виглядати складно, безоглядно.

кобіта знає, як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю. Трембіта знає закони Божі, пророчий спів почує кожен.

0: Зараз реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.

0: партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на суботу, 6 червня. У Львові буде хмарно. Температура в день до 20 градусів, уночі – до 12. В Одесі сонце крізь хмари. Вдень очікується до 23 градусів, уночі – до 18. У Харкові сонце крізь хмари. Вдень до 29 градусів, уночі – до 16. У Києві місцями грози. Вдень до 28 градусів, уночі – до 17. Гарного вам дня. Тримаємося спокійно, уважно і разом. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

У цьому місті я буваю дуже рідко. І от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квітка, кохання в серці і омріяна весна.

Таки дзвонив я їй із людного вокзалу. Кудись валіза моя зникла назавжди. Та залишилася мені одна гітара.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На фронті доба знову була надзвичайно напруженою. Зафіксовано 215 бойових зіткнень. Найгарячішими залишаються Покровський та Гуляйпільський напрямки, де українські військові стримують найактивніші атаки російських сил.
0: Росія також била ракетами, авіацією, керованими бомбами та тисячами дронів камікадзе. У Запоріжжі під ударом опинилися об'єкти критичної та промислової інфраструктури. Двоє людей поки не виходять на зв'язок. Важка картина, але оборона тримається.
1: Володимир Зеленський відреагував на заяви Путіна щодо можливих переговорів і назвав відповідь слабкою. Президент наголосив: Москва не демонструє бажання завершити війну, тому грошей у Росії має ставати менше, а міжнародного тиску – більше.
0: Тим часом американський президент заявив, що Зеленський і Путін можуть самі шукати формат розмови. Україна окремо вибачилася перед Грецією за інцидент із морським дроном біля острова Левкада та підкреслила повагу до міжнародного права і безпеки цивільного судноплавства.
1: Є й важлива гуманітарна новина. Андрій Сибіга та Юрай Бланар відвідали український медзаклад, який отримав словацьке обладнання. Мамографічна система і сучасна стоматологічна установка вже допомагають військовим на реабілітації та цивільним пацієнтам.
0: Україна також привертає увагу світу до захисту культури. Сибіга поінформував генерального директора ЮНЕСКО про пошкодження українських музеїв, театрів і мистецьких установ після масованих російських атак. Йдеться не лише про будівлі, а про пам'ять і голос країни.
1: На технологічному фронті українські оператори дронів почали отримувати супутникові знімки майже напряму на планшети і телефони. Дані можуть приходити за лічені хвилини, і це суттєво прискорює рішення на передовій. А розробники моделі Клод попереджають: розвиток штучного інтелекту варто пригальмувати, доки людство краще не навчиться керувати ризиками.
0: У світі теж неспокійно. Американські військові перехопили 4 іранські безпілотники біля Ормузької протоки, а Тегеран відкинув можливу зустріч Хаменеї з Трампом. Але завершуємо спокійно. Україна тримає оборону, лікує, відновлює і зберігає культуру.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Життєва мудрість проста. Іноді сердечко під фото викликає більше емоцій, ніж освідчення з букетом.
0: Дантес уміє помічати найцікавіше саме там, де ми всі робимо вигляд, що нічого особливого не сталося.
1: Із третьої позиції

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на суботу, 6 червня. У Львові буде хмарно. Температура в день до 20 градусів, уночі – до 12. В Одесі сонце крізь хмари. В день очікується до 23 градусів, уночі – до 18. У Харкові сонце крізь хмари. В день – до 29 градусів, уночі – до 16. У Києві місцями грози. В день – до 28 градусів, уночі – до 17. Гарного вам дня! Тримаємося спокійно, уважно і разом. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: Зараз реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: зараз реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrassa.city.

0: же.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Субота, 6 червня, почалася для України з нової масованої нічної атаки. Росія запустила 272 ударні дрони з 6 напрямків. Українська протиповітряна оборона знешкодила 249 ворожих цілей на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовано влучання 19 ударних дронів на 11 локаціях, а уламки падали ще в кількох місцях. Ця ніч знову показала – безпека тримається на швидкій роботі захисників, рятувальників і місцевих служб.
1: Одещина також була під ударом. Унаслідок атаки пошкоджено житловий сектор, багатоповерхівку, приватний будинок, територію медичного центру, будівлю готелю та об'єкт критичної інфраструктури. Найважливіше, а за попередніми даними, минулося без загиблих і поранених, а комунальні та аварійні служби вже працюють на місцях.
2: Запорізька область пережила ще одну важку добу. По 55 населених пунктах було завдано 946 ударів. Двоє людей загинули, п'ятеро дістали поранення, а в самому Запоріжжі. Після падіння дрона спалахнула пожежа на автостоянці неподалік багатоквартирного будинку. За повідомленнями місцевої влади, травмована жінка.
1: На фронті Сили оборони за добу вивели зі строю ще 1380 окупантів. Також знищено 3 танки, 12 бронемашин, 82 артилерійські системи, понад 2 тисячі дронів і сотні одиниць автотехніки. Ці цифри сухі тільки на папері, бо за ними щоденна робота наших військових і велика ціна оборони.
2: Неспокійно було і на території Росії. В Усть-Лабінську після атаки дронів загорілася нафтобаза. Площа пожежі сягнула 5 тисяч квадратних метрів. Вибухи лунали в Ленінградській області, Кронштадті та поблизу Петербурга, а в окупованому Маріуполі повідомляють про пожежу в порту. Ідемо далі.
1: У Дніпрі правоохоронці розслідують трагічний інцидент із гранатою під час затримання. Поліцейські прибули на виклик через бійку біля одного з будинків, після чого чоловік кинув у їхній бік гранату. Він загинув, четверо поліцейських отримали поранення, і ця історія ще раз нагадує – зброя поза контролем залишається небезпекою для всіх.
2: А сьогодні в Україні відзначають День журналіста. Це день людей, які щодня збирають факти, пояснюють складне, працюють у студіях, редакціях, на фронті і у громадах. Також у світі згадують День садівництва, День кінотеатру «Просто неба», День йо-йо, Всесвітній день зеленого даху і Всесвітній день трансплантології. Нехай цей день додасть трохи світла, уважності і поваги до тих, хто допомагає нам краще розуміти реальність.
3: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.

0: Зараз реклама.
1: Коли важлива кожна секунда, обирають професіоналів. Поліція охорони. Надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Підключення до поліції охорони безоплатне. 9899.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на суботу, 6 червня. У Львові буде хмарно. Температура в день до 20 градусів, уночі – до 12. В Одесі сонце крізь хмари. Вдень очікується до 23 градусів, уночі – до 18. У Харкові сонце крізь хмари. Вдень до 29 градусів, уночі – до 16. У Києві місцями грози. Вдень до 28 градусів, уночі – до 17. Гарного вам дня. Тримаємося спокійно, уважно і разом.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та ось мені

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Субота, 6 червня, почалася для України з нової масованої нічної атаки. Росія запустила 272 ударні дрони з 6 напрямків. Українська протиповітряна оборона знешкодила 249 ворожих цілей на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовано влучання 19 ударних дронів на 11 локаціях, а уламки падали ще в кількох місцях. Ця ніч знову показала – безпека тримається на швидкій роботі захисників, рятувальників і місцевих служб.
0: Одещина також була під ударом. Унаслідок атаки пошкоджено житловий сектор, багатоповерхівку, приватний будинок, територію медичного центру, будівлю готелю та об'єкт критичної інфраструктури. Найважливіше, за попередніми даними, минулося без загиблих і поранених, а комунальні та аварійні служби вже працюють на місцях.
1: Запорізька область пережила ще одну важку добу. По 55 населених пунктах було завдано 946 ударів. Двоє людей загинули, п'ятеро дістали поранення, а в самому Запоріжжі. Після падіння дрона спалахнула пожежа на автостоянці неподалік багатоквартирного будинку. За повідомленнями місцевої влади, травмована жінка.
0: На фронті Сили оборони за добу вивели зі строю ще 1380 окупантів. Також знищено 3 танки, 12 бронемашин, 82 артилерійські системи, понад 2000 дронів і сотні одиниць автотехніки. Ці цифри сухі тільки на папері, бо за ними щоденна робота наших військових і велика ціна оборони.
1: Неспокійно було і на території Росії. В Усть-Лабінську після атаки дронів загорілася нафтобаза. Площа пожежі сягнула 5000 квадратних метрів. Вибухи лунали в Ленінградській області, Кронштадті та поблизу Петербурга, а в окупованому Маріуполі повідомляють про пожежу в порту. Ідемо далі.
0: У Дніпрі правоохоронці розслідують трагічний інцидент із гранатою під час затримання. Поліцейські прибули на виклик через бійку біля одного з будинків, після чого чоловік кинув у їхній бік гранату. Він загинув, 4 поліцейських отримали поранення, і ця історія ще раз нагадує – зброя поза контролем залишається небезпекою для всіх.
1: А сьогодні в Україні відзначають День журналіста. Це день людей, які щодня збирають факти, пояснюють складне, працюють у студіях, редакціях, на фронті і у громадах. Також у світі згадують День садівництва, День кінотеатру «Просто неба», День йо-йо, Всесвітній день зеленого даху і Всесвітній день трансплантології. Нехай цей день додасть трохи світла, уважності і поваги до тих, хто допомагає нам краще розуміти реальність.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: Авто.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на Республіка.Київ.UA.
3: Хрум кого хочу і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер. Халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на суботу, 6 червня. У Львові буде хмарно. Температура в день до 20 градусів, уночі – до 12. В Одесі сонце крізь хмари. Вдень очікується до 23 градусів, уночі – до 18. У Харкові сонце крізь хмари. Вдень до 29 градусів, уночі – до 16. У Києві місцями грози. Вдень до 28 градусів, уночі – до 17. Гарного вам дня. Тримаємося спокійно, уважно і разом.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Слухаєш спокійно, а є така, що відразу вмикає в тобі характер.
1: Древо саме з таких. Пульс, рух, свобода. І ти вже не сидиш серйозно, навіть якщо дуже намагався.
0: Мудрість проста. Іноді не треба довго шукати настрій. Достатньо, щоб правильний трек знайшов тебе.
1: А коли ти на хвилі Шлягер FM, правильні треки тебе знаходять один за одним.
0: Нумо, оголошуй, я вже зачекалась.
1: З 8-ї позиції «Древо» Енкарапіста.
0: Тепер можна зробити ще гучніше.

0: Зараз реклама.
1: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Зараз реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово, без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною, лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.life.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна пережила ще одну важку ніч. Російські війська атакували країну 2 сотнями 72 безпілотниками. За офіційними даними, більшість цілей вдалося збити або подавити. Однак зафіксовані влучання в 11 локаціях. Під ударом були кілька регіонів, зокрема Запоріжжя, Харківщина, Сумщина, Дніпропетровщина та Одещина.
0: У Запоріжжі після повторної атаки по місту по медичну допомогу звернулися вже 5 людей. Окремо російський удар прийшовся по об'єкту промислової інфраструктури області. Там попередньо 3 постраждалих. Медики працюють із людьми, а служби ліквідовують наслідки пожеж і пошкоджень.
1: На Херсонщині ситуація залишається дуже напруженою. За добу через російські обстріли загинули 6 людей. Ще 27 дістали поранення. У самому Херсоні вранці дрон атакував автомобіль у середмісті. Постраждали чоловік і жінка, обом надають допомогу.
0: Є втрати і в інших областях. На Дніпропетровщині російські війська майже 30 разів били по 3 районах, 1 людина загинула, 3 поранені. На Харківщині за добу під ударами були Харків і 19 населених пунктів області. 1 людина загинула, ще 6 постраждали.
1: На Чернігівщині після ударів по Чернігову, автозаправці та поштовому автомобілю повідомляють про 11 постраждалих. На Сумщині російські дрони атакували енергетичну інфраструктуру, автозаправку і поштовий транспорт. У частині населених пунктів були перебої зі світлом, енергетики вже працюють над відновленням.
0: Українські сили безпілотних систем за добу уразили понад 1500 ворожих цілей. Серед них – позиції особового складу, точки запуску дронів, засоби радіоелектронної боротьби, автомобільна техніка та ворожі безпілотники. Тим часом на тимчасово окупованій частині Луганщини загарбники обмежили пасажирські перевезення, пояснюючи це страхом перед атаками дронів.
1: У Києві поліція затримала водія, який напередодні на великій швидкості в'їхав у підземний перехід. Унаслідок цієї трагедії загинули 4 людей, серед них дитина і 2 поліцейських. Ще 3 постраждалих перебувають у лікарні.
0: Сьогодні в Україні відзначають День журналіста. Президент подякував медійникам за роботу, яка фіксує правду про війну і допомагає світу бачити реальність українського спротиву.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Зараз реклама.
2: Кан будує.
3: Найкраще літо, коли ніщо не заважає насолоджуватись ним.
4: У Файна Таун передбачені автономні системи, які допомагають зберігати звичний комфорт навіть під час відключень.
3: А комфортні укриття додають впевненості щодня.
4: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
3: Файна Таун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
4: Деталі на finatown.com.ua.
5: Файна Таун. Живий квартал.
6: Хрум кого хочу, і гострого теж.
7: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
6: І всього за 125 гривень.
7: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
8: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті.

гребі, залізних, а в душі м'яких, шукаєм друзів в небі. Живемо в цивільній суєті, в душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на суботу, 6 червня. У Львові буде хмарно. Температура в день до 20 градусів, уночі – до 12. В Одесі сонце крізь хмари. В день очікується до 23 градусів, уночі – до 18. У Харкові сонце крізь хмари. В день до 29 градусів, уночі – до 16. У Києві місцями грози. В день до 28 градусів, уночі – до 17. Гарного вам дня. Тримаємося спокійно, уважно і разом. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна пережила ще одну важку ніч. Російські війська атакували країну 2 сотнями 72 безпілотниками. За офіційними даними, більшість цілей вдалося збити або подавити. Однак зафіксовані влучання в 11 локаціях. Під ударом були кілька регіонів, зокрема Запоріжжя, Харківщина, Сумщина, Дніпропетровщина та Одещина.
0: У Запоріжжі після повторної атаки по місту по медичну допомогу звернулися вже 5 людей. Окремо російський удар прийшовся по об'єкту промислової інфраструктури області. Там попередньо 3 постраждалих. Медики працюють із людьми, а служби ліквідовують наслідки пожеж і пошкоджень.
1: На Херсонщині ситуація залишається дуже напруженою. За добу через російські обстріли загинули 6 людей. Ще 27 дістали поранення. У самому Херсоні вранці дрон атакував автомобіль у середмісті. Постраждали чоловік і жінка, обом надають допомогу.
0: Є втрати і в інших областях. На Дніпропетровщині російські війська майже 30 разів били по 3 районах, 1 людина загинула, 3 поранені. На Харківщині за добу під ударами були Харків і 19 населених пунктів області. 1 людина загинула, ще 6 постраждали.
1: На Чернігівщині після ударів по Чернігову автозаправці та поштовому автомобілю повідомляють про 11 постраждалих. На Сумщині російські дрони атакували енергетичну інфраструктуру, автозаправку і поштовий транспорт. У частині населених пунктів були перебої зі світлом, енергетики вже працюють над відновленням.
0: Українські сили безпілотних систем за добу уразили понад 1500 ворожих цілей. Серед них – позиції особового складу, точки запуску дронів, засоби радіоелектронної боротьби, автомобільна техніка та ворожі безпілотники. Тим часом на тимчасово окупованій частині Луганщини загарбники обмежили пасажирські перевезення, пояснюючи це страхом перед атаками дронів.
1: У Києві поліція затримала водія, який напередодні на великій швидкості в'їхав у підземний перехід. Унаслідок цієї трагедії загинули 4 людей, серед них дитина і 2 поліцейських. Ще 3 постраждалих перебувають у лікарні.
0: Сьогодні в Україні відзначають День журналіста. Президент подякував медійникам за роботу, яка фіксує правду про війну і допомагає світу бачити реальність українського спротиву.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Чуєш? Вегас 24!
6: Гра кличе!
5: Вегас 24!
6: Завантажуй та грай!
5: Вегас 24!
6: Найкращі ігри на Вегас 24!
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: авто.
1: Хрум кого хочу і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Кан святкує.
4: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
3: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
4: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
3: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
4: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
3: Деталі на Республіці.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Справжній фанат ніколи не буває просто байдужим слухачем.
2: Так, він може не зізнаватися, але текст уже знає, сторіс переглянув і лайк поставив дуже вчасно.
1: На вибуття Олена Омаргалієва. Фанат.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на суботу, 6 червня. У Львові буде хмарно. Температура в день до 20 градусів, уночі – до 12. В Одесі сонце крізь хмари. В день очікується до 23 градусів, уночі – до 18. У Харкові сонце крізь хмари. В день – до 29 градусів, уночі – до 16. У Києві місцями грози. В день – до 28 градусів, уночі – до 17. Гарного вам дня. Тримаємося спокійно, уважно і разом.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Геморой постійно нагадує про себе. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою без лікаря. Реклама лікарського засобу.

0: Зараз реклама.
1: Ой, куди ми їдемо?
2: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
2: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Все завантажено. Можна їхати.
6: Зачекайте, а ви куди переїжджаєте?
7: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та простори подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.

0: Є така приємна напруга перед хіт-парадом. Наче зараз відкриємо конверт, а там музичні долі тижня.
1: І головне, кожна пісня вже думає, ну що, мене залишили чи підняли вище?
0: Так, свого роду Оскар на хвилі Шлягер ФМ.
1: Тому не перемикайтесь. Сьогодні будуть і нові обличчя, і гарячі повернення.
2: На годиннику 14:00. І ми відкриваємо український шлягер для всіх.

0: Пісні мріють, артисти хвилюються, а слухачі одним голосом можуть зробити музичну революцію.
1: Найкращі українські хіти, які обираєш ти.
0: І вже за мить.

0: Саме тут може звучати ваш бренд.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: 10-ту сходинку відкриває пісня про людину, яка вміє перетворити будь-яку дрібницю на серіал із 3 сезонами.
3: І найчастіше ця людина – мама.
2: Тож, Оля Цибульська, мама.

0: каблучка. Це коли романтика стає маленькою, блискучою і дуже переконливою.
1: Бо до каблучки всі питають: ну як у вас? А після каблучки? Так, дату вже вибрали. І з 9-ї сходинки кола, каблучка.

0: Є пісні, в яких квіти – це не просто красовий жест, а пам'ять про людину, яка зачепила по-справжньому.
1: Ніби почуття вже не поруч, але його слід усе одно залишається в повітрі.
0: І, здається, слухачі це відчули, бо пісня впевнено тримається у нашій десятці. З восьмої позиції – «Ваха» Лілеї. Вона

0: зараз реклама.
1: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: з чаєм і пледом. А є така, після якої чай сам закипає без чайника.
1: Мама Ріка якраз про це. Коли «полюбила» звучить не як факт, а як попередження. Зараз буде гаряче.
0: Вона просто заходить і піднімає градус.
1: Повернення у чарт. Мама Ріка «полюбила».

0: зараз пісня, яка цього тижня залишає наш чарт, але точно не залишає тему закоханості.
1: На вибуття. Олена Омаргалієва. Не п'яна, а закохана.
0: До нових зустрічей!

0: Є музика, яка не пояснює себе. Вона просто вмикає в тобі рух, характер і бажання йти впевненіше.
1: Древо саме так і працює. Ніби хтось натиснув внутрішню кнопку «Мені можна більше».
0: У цій пісні є той настрій, коли не хочеться бути зручним для всіх. Хочеться бути живим.
1: І це, до речі, хороша мудрість. Іноді треба не чекати правильного моменту, а самому стати цим моментом.
0: О, красиво сказав. Тепер оголошуй, поки ми не пішли танцювати в коридор.
1: З 7-ї позиції «Древо». Енкарапі.

0: Ну що, дісталися середини хіт-параду, і тут уже починається зона серйозних музичних амбіцій.
1: Так, нижня частина десятки розігріла ефір, а далі пісні, які явно хочуть ближче до вершини.
0: А ви своїми голосами вирішуєте, хто

0: Дантес дуже точно відчуває сучасну драму. Сьогодні лайк – це вже не просто лайк, а маленький інформаційний вибух.
1: Особливо, якщо лайк не тобі. Тут одразу прокидається внутрішній детектив із питанням. Цікаво, а що це в нас тут? Із шостої позиції – Володимир Дантес. Лайк!

0: Оля – цікава режисерка. Сценарій не показує, спойлерів не дає, але повороти любить ефектні.
1: Ірина Федишин співає про це дуже по-людськи. У кожного своя дорога, свої втрати, свої зустрічі, свої так мало статися.
0: Саме так.
1: П'ята сходинка. Ірина Федишин. До.

0: Діма Прокопов тут не натякає. Він одразу дає інструкцію. Чітко, коротко і з повагою до кнопки волюм.
1: Бо інколи настрій треба не шукати, а просто додати децибелів.
0: І з четвертої позиції

0: У кожного є людина, поруч із якою світ стає не ідеальним, а просто більш зрозумілим.
1: І Макс Барських у цій пісні співає саме про таке відчуття. Коли серед усіх випадкових людей раптом є одна – твоя.
0: Вхід у чарт. Макс Барських – людина.

0: А зараз пісня, яка залишає наш чарт, але точно зробила в ньому красиву романтичну сторінку.
1: Артем Пивоваров уміє співати про любов так, ніби одна людина справді може стати окремим дивом світу.
0: І хоч цього тижня восьме диво виходить із хіт-параду, такі пісні не зникають. Вони просто переходять у особисті плейлисти.
1: На вибуття. Цього тижня Артем Пивоваров. Восьме диво.
0: До зустрічі, друже!

0: Тепер ми підходимо до найсолодшої частини хіт-параду.
1: Бо попереду трійка лідерів – пісні, які цього тижня отримали найбільше вашої підтримки.

0: Наступна пісня звучить дуже життєво, наче стараєшся, тримаєшся, а воно все одно не складається.
1: Але от у хіт-парадів Макса складається прекрасно. Ще й дві пісні цього тижня. Одна в трійці, друга тільки зайшла в чарт. Макс Барс

0: друге місце – для пісні, в якій любов звучить не як флірт, а як дуже серйозний вибір.
1: Нікіта Кісельов співає про почуття, які вже не хочеться ховати за жартами, статусами й обережними «Подивимось».
0: Нікіта Кісельов. «Вівтар». Поїхали!

0: Але пам'ятай, наступного тижня все може змінитися, бо «Вершина» любить сильні пісні й активних слухачів.
1: А цей новий шлягер ми співаємо країною. Ваш бренд хай стане музичною частиною.
2: Саме тут може звучати ваш бренд.
1: Український шлягер, хіт-парад.
3: А переможе сьогодні пісня, яка не просто дійшла до першого місця, а буквально дотанцювала до вершини.
0: І це дуже красиво. Коли дівчинка танцює, слухачі голосують, а хіт-парад уже сам підтанцьовує в такт.
3: Ваш вибір, ваша підтримка і перша позиція цього тижня. І це все завдяки вам.
0: Переможець шлягер-параду – «Дюплекс Бенд». Дівчинка танцює.

0: що наш музичний маршрут пройдено. Нові входи почули, повернення зустріли, вибуття провели, переможця оголосили.
1: Дякуємо кожному, хто був із нами, слухав, голосував і тримав кулаки за свої улюблені пісні.
0: Нехай у вашому житті буде більше музики, яка підтримує, людей, які надихають, і моментів, під які хочеться танцювати.
1: Бережіть себе, слухайте українське і залишайтеся на хвилі Радіо Шлягер.
2: Український шлягер, хіт-парад.
0: До нової зустрічі у Шлягер-параді.
1: Зараз реклама.
3: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
2: Пройшла реклама і знову шлягер.

0: Зараз реклама.
1: Кан будує.
2: Літо починається не за містом. Воно починається вдома.
3: У Файнатаун басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей з друзями просто поруч.
2: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
3: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
3: Деталі на Файнатаун.com.ua.
4: Файнатаун. Живий квартал.
5: Навіть коли вас немає вдома, ми на варті. Поліція охорони – надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Поліція охорони – завжди поруч. 9899.
6: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна цієї ночі завдала нових далекобійних ударів по військових об'єктах Росії. Президент Володимир Зеленський повідомив, що українські дрони дісталися району Петербурга, до арсеналів флоту та бази в Кронштадті. Також під ударом була нафтобаза у Краснодарському краї. Глава держави назвав це українськими санкціями за агресію і наголосив, Росії треба завершувати війну та припиняти удари по життю. Є уточнення і від українських спецпідрозділів. У Кронштадті зафіксовано займання на території військово-морської бази. Після атаки в регіоні обмежували рух, а місцева влада говорила про тимчасову евакуацію частини жителів.
0: Ідемо далі. Країни Північно-Атлантичного альянсу обговорюють нову військову підтримку для України на 70 мільярдів євро. Очікується, що це питання стане одним із головних на липневому саміті в Анкарі.
1: Водночас російські атаки знову забрали життя цивільних. На Сумщині у Шосткінському районі під завалами зруйнованого будинку знайшли тіло 77-річної жінки. А у Ворожбянській громаді внаслідок бомбового удару загинув чоловік на власному подвір'ї.
0: У Запоріжжі після удару безпілотника по житловій забудові кількість постраждалих зросла до 7. Серед них 2 дітей, 3-річна дівчинка і 9-річний хлопчик. Усім надають медичну допомогу.
1: Сьогодні Україна також згадує 3 роки від руйнування Каховської ГЕС. У дипломатичному відомстві нагадали – наслідки цієї катастрофи досі повністю не встановлені, а відповідальність за знищення греблі має настати.
0: У Дніпрі правоохоронці розслідують трагічний інцидент із гранатою під час затримання. Поліцейські прибули на виклик через бійку біля одного з будинків, після чого чоловік кинув у їхній бік гранату. Він загинув, 4 поліцейських отримали поранення, і ця історія ще раз нагадує – зброя поза контролем залишається небезпекою для всіх.
1: На технологічному фронті українські оператори дронів почали отримувати супутникові знімки майже напряму на планшети і телефони. Дані можуть приходити за лічені хвилини, і це суттєво прискорює рішення на передовій. А розробники моделі Клод попереджають. Розвиток штучного інтелекту варто пригальмувати, доки людство краще не навчиться керувати ризиками.
0: І на завершення – про тих, хто щодня тримає інформаційний фронт. До Дня журналіста Володимир Зеленський відзначив нагородами 37 українських та іноземних медійників за роботу, сміливість і правду про війну.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.

0: авто.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Кан святкує.
3: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
2: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
3: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
2: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
3: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
2: Деталі на Республіці.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на суботу, 6 червня. У Львові буде хмарно. Температура в день – до 20 градусів, уночі – до 12. В Одесі – сонце крізь хмари. В день очікується до 23 градусів, уночі – до 18. У Харкові – сонце крізь хмари. В день – до 29 градусів, уночі – до 16. У Києві – місцями грози. В день – до 28 градусів, уночі – до 17. Гарного вам дня. Тримаймося спокійно, уважно і разом.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Ти чув?
2: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
2: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.

Ару, заспівай всі свої пісні, розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

0: боїшся.
1: Зараз реклама.
2: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
3: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
4: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Пройшла реклама і знову шлягерок.
6: Зробіть гучніше цій принцесі, їй так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: Зараз реклама.
1: Коли важлива кожна секунда, обирають професіоналів. Поліція охорони. Надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Підключення до поліції охорони безоплатне. 9899.

0: Авто.
1: Хрумкого хочу і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер.
3: Кан будує.
4: Найкраще літо, коли ніщо не заважає насолоджуватись ним.
5: У Файна Таун передбачені автономні системи, які допомагають зберігати звичний комфорт навіть під час відключень.
4: А комфортні укриття додають впевненості щодня.
5: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
4: Файна Таун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
5: Деталі на fainataun.com.ua.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір суботи 6 червня і неділю 7 червня. У Дніпрі ввечері хмарно, завтра переважно хмарно, вдень до 29 градусів, уночі до 18. У Вінниці ввечері дощ, завтра місцями зливи, вдень до 19 градусів, уночі до 14. У Полтаві ввечері хмарно, завтра сонце крізь хмари, вдень до 30 градусів, уночі до 17. У Києві ввечері можливі грози. Завтра місцями грози. Вдень до 22 градусів. Уночі до 16. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Зараз реклама.
1: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті окраса.сіті.
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті.

0: Зараз реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
5: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу – Джемісон. Квитки на atlasfestival.com.

берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече.

береги, берег той, берег цей. Синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече від початку і до домови.

0: авто. Кан святкує.
1: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
0: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
1: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
0: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
1: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
0: Деталі на республіка.Київ.UA.
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір суботи 6 червня і неділю 7 червня. У Дніпрі ввечері хмарно, завтра переважно хмарно, вдень до 29 градусів, уночі до 18. У Вінниці ввечері дощ, завтра місцями зливи, вдень до 19 градусів, уночі до 14. У Полтаві ввечері хмарно, завтра сонце крізь хмари, вдень до 30 градусів, уночі до 17. У Києві ввечері можливі грози. Завтра місцями грози. Вдень до 22 градусів. Уночі до 16. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: зараз реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT

0: зараз реклама.
1: Хрумкого хочу і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: Зараз реклама.
1: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та у вимінах,

0: зараз реклама.
1: Хрум кого хочу, і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.

той забирає, трембіта знає, де вдарив грім, немає краю. Трембіта знає закони Божі, пророчий спів почує кожен. Почує.

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

Це моєму навік, мила шики дим. Моя шики дим. Моя шики дим. Моя шики дим. Ти моя шики дим.

0: Я не знаю.
1: Половина серця за тобою плаче, половина навіть краплі не пробачить.
0: Я тебе як птаха в руках тримаю.

кохану, як скарб шукав у безмежності цього світу. І я так довго її чекав, мріяв з нею про вічне літо.

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер ФМ. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: Україна цієї ночі завдала нових далекобійних ударів по військових об'єктах Росії. Президент Володимир Зеленський повідомив, що українські дрони дісталися району Петербурга до арсеналів флоту та бази в Кронштадті. Також під ударом була нафтобаза у Краснодарському краї. Глава держави назвав це українськими санкціями за агресію і наголосив, Росії треба завершувати війну та припиняти удари по життю. Є уточнення і від українських спецпідрозділів. У Кронштадті зафіксовано займання на території військово-морської бази. Після атаки в регіоні обмежували рух, а місцева влада говорила про тимчасову евакуацію частини жителів.
1: Ідемо далі. Країни Північно-Атлантичного альянсу обговорюють нову військову підтримку для України на 70 мільярдів євро. Очікується, що це питання стане одним із головних на липневому саміті в Анкарі.
2: Водночас російські атаки знову забрали життя цивільних. На Сумщині у Шосткінському районі під завалами зруйнованого будинку знайшли тіло 77-річної жінки. А у Ворожбянській громаді внаслідок бомбового удару загинув чоловік на власному подвір'ї.
1: У Запоріжжі після удару безпілотника по житловій забудові кількість постраждалих зросла до 7. Серед них двоє дітей, 3-річна дівчинка і 9-річний хлопчик. Усім надають медичну допомогу.
2: Сьогодні Україна також згадує 3 роки від руйнування Каховської ГЕС. У дипломатичному відомстві нагадали – наслідки цієї катастрофи досі повністю не встановлені, а відповідальність за знищення греблі має настати.
1: У Дніпрі правоохоронці розслідують трагічний інцидент із гранатою під час затримання. Поліцейські прибули на виклик через бійку біля одного з будинків, після чого чоловік кинув у їхній бік гранату. Він загинув, 4 поліцейських отримали поранення, і ця історія ще раз нагадує – зброя поза контролем залишається небезпекою для всіх.
2: На технологічному фронті українські оператори дронів почали отримувати супутникові знімки майже напряму на планшети і телефони. Дані можуть приходити за лічені хвилини, і це суттєво прискорює рішення на передовій. А розробники моделі Клод попереджають. Розвиток штучного інтелекту варто пригальмувати, доки людство краще не навчиться керувати ризиками.
1: І на завершення – про тих, хто щодня тримає інформаційний фронт. До Дня журналіста Володимир Зеленський відзначив нагородами 37 українських та іноземних медійників за роботу, сміливість і правду про війну.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Я не боюсь помилок тому, що вони найкраще можуть чомусь навчити. Орландо Блум.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Сонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі. Сьогодні поговоримо про знамениту єгипетську царицю, широко відому в усьому світі, хоч вона й жила ще до нашої ери. Безумовно, це Клеопатра. Як і завжди, декілька цікавих фактів про цю персону. Всього ж історикам відомо 16 древніх цариць, що носили це ім'я. Клеопатра VII. Ось саме ця Клеопатра є тією, про яку всі думають, коли чують це ім'я. Крім політичної діяльності, Клеопатра була автором книг з філософії, з монетної системи, а також була автором книг про зачіски і косметику.

були названі астероїд і кратер на планеті Венера. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна цієї ночі завдала нових далекобійних ударів по військових об'єктах Росії. Президент Володимир Зеленський повідомив, що українські дрони дісталися району Петербурга, до арсеналів флоту та бази в Кронштадті. Також під ударом була нафтобаза у Краснодарському краї. Глава держави назвав це українськими санкціями за агресію і наголосив, Росії треба завершувати війну та припиняти удари по життю. Є уточнення і від українських спецпідрозділів. У Кронштадті зафіксовано займання на території військово-морської бази. Після атаки в регіоні обмежували рух, а місцева влада говорила про тимчасову евакуацію частини жителів.
0: Ідемо далі. Країни Північно-Атлантичного альянсу обговорюють нову військову підтримку для України на 70 мільярдів євро. Очікується, що це питання стане одним із головних на липневому саміті в Анкарі.
1: Водночас російські атаки знову забрали життя цивільних. На Сумщині у Шосткінському районі під завалами зруйнованого будинку знайшли тіло 77-річної жінки. А у Ворожбянській громаді внаслідок бомбового удару загинув чоловік на власному подвір'ї.
0: У Запоріжжі після удару безпілотника по житловій забудові кількість постраждалих зросла до 7. Серед них двоє дітей, 3-річна дівчинка і 9-річний хлопчик. Усім надають медичну допомогу.
1: Сьогодні Україна також згадує 3 роки від руйнування Каховської ГЕС. У дипломатичному відомстві нагадали, наслідки цієї катастрофи досі повністю не встановлені, а відповідальність за знищення греблі має настати.
0: У Дніпрі правоохоронці розслідують трагічний інцидент із гранатою під час затримання. Поліцейські прибули на виклик через бійку біля одного з будинків, після чого чоловік кинув у їхній бік гранату. Він загинув, 4 поліцейських отримали поранення, і ця історія ще раз нагадує – зброя поза контролем залишається небезпекою для всіх.
1: На технологічному фронті українські оператори дронів почали отримувати супутникові знімки майже напряму на планшети і телефони. Дані можуть приходити за лічені хвилини, і це суттєво прискорює рішення на передовій. А розробники моделі Клод попереджають. Розвиток штучного інтелекту варто пригальмувати, доки людство краще не навчиться керувати ризиками.
0: І на завершення – про тих, хто щодня тримає інформаційний фронт. До Дня журналіста Володимир Зеленський відзначив нагородами 37 українських та іноземних медійників за роботу, сміливість і правду про війну.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

різних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо. Три факти про мопсів.
1: Факт перший.
0: Мопси – це стародавня порода собак, історію якої можна простежити в Китаї приблизно з 200-го року до нашої ери.
1: Факт другий.
0: Мопси, як правило, соціальні собаки і люблять проводити час зі своїми господарями та доброзичливі до інших.
1: Факт третій.
0: Нам невідомо про міжнародний чи всесвітній День мопса, однак у США відзначають День мопса 15 жовтня.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру B. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Buick.
1: Історична довідка.
0: Декілька слів про логотип компанії Buick. Історія логотипу багата. Отже, перші два роки Buick давав зрозуміти, що його підприємство буде лідером у світі. Тому на емблемі красувався дядько Сем, який йшов по земній кулі, тягнучи за собою візок із двигуном. Теперішній варіант – то є три щити в обрамленні. Кожен з них символізує три легендарні моделі компанії Buick. До речі, до 1959 року кожен щит мав свій колір. Тобто були три щити – червоний, білий та синій. Американський такий собі великий автомобіль не міг не привернути увагу режисерів Голлівуду. Так от, кабріолет Buick 49-го року випуску з восьмициліндровим двигуном та двоступінчатою автоматичною трансмісією став чи не головним героєм драматичної стрічки «Людина дощу». Пам'ятаєте, саме на ньому колесили Америкою герої Тома Круза та Дастіна Хоффмана, розміркуючи про нормальність та ненормальність людської натури. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто унікальне.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна цієї ночі завдала нових далекобійних ударів по військових об'єктах Росії. Президент Володимир Зеленський повідомив, що українські дрони дісталися району Петербурга, до арсеналів флоту та бази в Кронштадті. Також під ударом була нафтобаза у Краснодарському краї. Глава держави назвав це українськими санкціями за агресію і наголосив, Росії треба завершувати війну та припиняти удари по життю. Є уточнення і від українських спецпідрозділів. У Кронштадті зафіксовано займання на території військово-морської бази. Після атаки в регіоні обмежували рух, а місцева влада говорила про тимчасову евакуацію частини жителів.
0: Ідемо далі. Країни Північно-Атлантичного альянсу обговорюють нову військову підтримку для України на 70 мільярдів євро. Очікується, що це питання стане одним із головних на липневому саміті в Анкарі.
1: Водночас російські атаки знову забрали життя цивільних. На Сумщині у Шосткінському районі під завалами зруйнованого будинку знайшли тіло 77-річної жінки. А у Ворожбянській громаді внаслідок бомбового удару загинув чоловік на власному подвір'ї.
0: У Запоріжжі після удару безпілотника по житловій забудові кількість постраждалих зросла до 7. Серед них двоє дітей, 3-річна дівчинка і 9-річний хлопчик. Усім надають медичну допомогу.
1: Сьогодні Україна також згадує 3 роки від руйнування Каховської ГЕС. У дипломатичному відомстві нагадали – наслідки цієї катастрофи досі повністю не встановлені, а відповідальність за знищення греблі має настати.
0: У Дніпрі правоохоронці розслідують трагічний інцидент із гранатою під час затримання. Поліцейські прибули на виклик через бійку біля одного з будинків, після чого чоловік кинув у їхній бік гранату. Він загинув, 4 поліцейських отримали поранення, і ця історія ще раз нагадує – зброя поза контролем залишається небезпекою для всіх.
1: На технологічному фронті українські оператори дронів почали отримувати супутникові знімки майже напряму на планшети і телефони. Дані можуть приходити за лічені хвилини, і це суттєво прискорює рішення на передовій. А розробники моделі Клод попереджають. Розвиток штучного інтелекту варто пригальмувати, доки людство краще не навчиться керувати ризиками.
0: І на завершення – про тих, хто щодня тримає інформаційний фронт. До Дня журналіста Володимир Зеленський відзначив нагородами 37 українських та іноземних медійників за роботу, сміливість і правду про війну.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Ти повинен займатися тим, що робить тебе щасливим. Забудь про гроші або інші пастки, які заведено вважати успіхом. У тебе всього одне життя. Карл Лагерфельд.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Клейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Hewlett-Packard. Історія компанії бере свій початок у 1934 році. Саме тоді познайомилися два випускники Станфордського університету – Білл Хьюлітт і Дейв Паккард. Обидва з дипломами інженерів-електронщиків, до речі. Ідея заснувати компанію виникла спонтанно і була досить швидко реалізована. І вже 1 січня 39-го року у світі стало на одну компанію більше. Цікаво, що назва виникла об'єднанням прізвищ друзів. Ніхто нікого, до речі, не образив. Вибір, чиє прізвище буде першим, був зроблений за допомогою голосування. Друзі просто підкинули монетку. Як і багато відомі нині виробники, друзі-інженери почали буквально на коліні. Перші виробничі потужності компанії перебували, правильно, в гаражі. До речі, у 2004 році той гараж був відновлений, перетворившись у своєрідний музей Hewlett-Packard. Наприкінці 60-х компанія представляє новий обчислюваний пристрій – настільний калькулятор. А в 72-му калькулятор здатний уміщатися у кишеню. 70-ті ж роки взагалі ввійшли в історію компанії як становлення Hewlett-Packard на комп'ютерному світовому ринку. На сьогоднішній день Hewlett-Packard – це один з найбільших виробників серверної техніки, принтерів, сканерів, настільних комп'ютерів і ноутбуків. Ну і наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Hewlett-Packard. Отже, одним з перших клієнтів фірми стала студія Уолта Діснея, яка придбала 8 осциляторів для тестування своєї системи стереофонічного звуку. І ще ось такий цікавий факт. Найяскравіший у світі світлодіод LED був створений у 94-му році саме компанією Hewlett-Packard. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.